Pea telele ti o lewa atai ngāri, ki hono huse pāniti kofie matai.